Subandidam. Ullam ulagam ullasam. Suham sundaram sudandiram. Ullam ulagam ullasam. Suham sundaram sudandiram. Ullam ulagam ullasam. Sugam